mama senta ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye nan kaye ni enu onyame ba peja ye shwe ni enu onyame ye wo ni.